od uvek, kad taki porod se lam. S modrima cibulkama, tapeti parmazan.